0: kajuragan sakali deui hapunten samudaya ning kalepatan sun aduh hapunten pisan sim kuring teh ceuk Mang Sukri ih nanaon teh teu nanaon Mang lahir batin dihampura ku kuring malah ieu kajadian teh ditarima ku astakali daheueuh rumasa atuh kuring teh rumasa tapi nuhun alhamdulillah ku perantaraan Pak RT Mang Sukri kersa sadar make engal sumping ka dieu nuhun nuhunnya cekan Ubed leres eta oge di jalanan kujang RT kupun adi sun malih mah terus terang bae Mang teh gaduh kapanasaran ieu teh bade aya taroskeuneun da sangempun adi teh aya wartos nupi kabungaheun cenah
1: oh heueuh can kaburu geuning teh de ka ditu teh duh ampun ieu da loba wae tamu geuning nu hayang panghijeng kuring teh jeung Nyi Haji kieu teh kitu kumaha ditinggalkeun kumaha atuh da eta meureun nya beja nepi ka bungaheun teh ngeunaan anak Mang Sukri nya Nyi Titi
0: sumuhun perkawis pun anak eta teh aduh puguh Mang teh sasat gering nangtung alang layu balas mikiran nu jadi anak kahiji initna teh kekantenan duka kamana lewasna pun anak teh tak kitu wartosna teh bade ka Bandung harita teh dasieun ku Rusli apa ka Bandung wartosna mah bade nepungan sobatna nya eta panginten sadadekna agan oge nya nyieun teh
1: oh bener da babaturanana atuh nya Titi jeung Yayan mah terus kumaha
0: atuh kaduana nya eta tadi apan initna teh saalatan sieun ku si Rusli sasat diudag-udag bahaya da maklum mending si Rusli teh pada terang sadayana oge eta teh budak talmun aya kahayang teh keukeuh we hayang jadi kabogohna papacangan pun anak Nyi Titi keukeuh ngalamar eta teh anu pamungkas samalih mah ngagugujeg bari masihan artos langsung ngalamar cenah tapi tidinya ya nuju mah urang kalihna alimun sim kuring oge atuh da ya setengah nolak eta teh sok sieun kumaha onam maksad pun anak teh matak init jeung ngajauhan ti sim kuring teh ti kampung teh sieun ku Sri Rusli cenah maklum pangawak awewe apan pun anak teh tur ta can aya pangalaman ka kota kitu maksudna teh
1: mang kieu yeuh kuring oge sanyana mah kaget tapi minti nama teu sidik sarta teu nyidik-nyidik deui panyana teh lain Nyi Titi anak Mang Sukri nu aya di Bandung teh ari barang ditegas-tegas hata ditanyakeun ka si Nyai di ditu heu adi sim kuring lah Nyi Hajah Wardiah horeng nyaan geuning Nyi Titi anak Mang Sukri tah kitu mang eta teh aduh kumaha atuh ayeuna gan di mana pun anak teh har nah can dibejakeun ku Pak RT can dibejaan ih teu acan sun eta mah si RT pun adi sumuhun kalah ngajurungkeun ka dieu ka abdi padahal ceuk urang mah nya bejakeun we di anu kitu teu ieu mah kalah ka ngajurungkeun abdi ka dieu
0: oh kitu nya kaajeun atuh aya maksud meureun nya teh panah kitu teu meureunan sok sieun
1: Heeh, tarima ku kuring meureunnya kitu da pedah mangsuk geuleuh ka kuring pan. Heuh, hampura we. Jadi we RT teh ngajurungan mangsuk langsung nepung jeung kuring kitu maksudna teu meureunan. Kajeuna tu ari kitu mah syukurin waya lah. Saanya nama anak Mang Sukri teh geus lila cicing di adi kuring teh. Heuh, di imah nyiwariah malah betaheun cenah. Da pukuh budakna teh bageur, rapekan, tanginas jeung ah singer we pokona mah kapake kedunungan. Heuh, wayahna we da ditu teh meureun dijieun naon pembantu ku adi kuring teh. Tapi da percaya adi kuring mah nyiwariah jeung si Aris mah balageur. Moal nganggap karunung ka pembantu lah ka nyiditi teh komo iya apan nyiditi teh pan bebaturan nyiyayen eta teh anakna si Aris kitu adina si Ian cegan Ubed. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nuhun Gusti, nuhun anu agung parantos masihan panang tayungan kalpun anak tiasa didamel di juragan di seledek juragan di jalmi sarai mana kitu asun cek Mang Sukri kacida tuhunana lantaran tesakara-kara geuning teu purung datang hiji beja anu pi kagumbiraeun pikeun manehanana ari kitu kumaha mang nah teu nyaho ari mamangnya ih ari juragan apan tadi oge parantos disangemkeun mang teh teterang pisan numawi teh matak balueng bingung pisan sabara sasi sim kuring teh hulang-huleng we di bumi teh alim barang damel alim guprak-goprek nya kitu ngahintul we saridinten teh kitu malah mah serang nu pahaji gopur oge ah ampir-ampiran teu kasih wer ku sim kuring teh ku males-malesna kitu maksudna teh padahal jelas pan eta mah sim kuring teh dipercanten kedah mateahkeun serang pahaji kitu hapunten we sun. Oh jadi pangna kitu dah yang tepung jeung anak kitu eh kan tenan atuh parantos 7-8 sasih nanti tepang tos lami pisan teh aya kalembur deui pun anak teh sarta teu aya wartos napanan dah. Eh ngeus udud heula sia teh ayeuna mah udud heula sia teh Sukri ah naon deui lah ampun imah yeuh hepan eureuk ieu ge nungguan cikopi ieu teh aduh nah cing atuh ka dieu eta pangnyeunkeun cikopi ta jeung si susu yeuh keun Mang Sukri yeuh nyai yeuh sok atuh ka dieu aduh nah sugan teh lain heureuy. Tak iya namanya sok bari udud ngopi naon aya nama kewe atuh engke doakeun we lah mun panon kuring geus cager pisan ye aduh ampun hampura ye maka jeung panon sabeulah kapilek peunan ye jadi untung teu wocos oge maksud dijagaan ku Allah berenangan nyeri unggul ye panon teh asa can bisa ningali bener ye teh nu sabeulah. Tah lamun panon kuring geus cager pisan geus awas deui sarta mun jenatna Mang Dasim oge geus tujuhna nya urang ka Bandung jeung kuring da ongko kuring oge hayang nempo deui kana jadi adi na kumaha kaayanana sabada mulang ti Mekah teh cekan Ubed ayeuna mah gede pisan perhatianana kana urusan batur teh nuhun atuh ari kitu mah juragan ah tong juragan-juragan ah oh juragan-juragan cukup podukut haji we lah dek akang Ubed haji Ubed teu naon lah pokona teu make titel teu naon keur kuring mah ayeuna mah da geuning beurat titel haji teh beurat ka bina-bina dan kudu bener urang teh urang jadi haji teh kudu bener kalakuan kitunya lain ukur menang titel wungkul gitu. Kuring teh mung cara nunggus-nunggus kalakuan kuring teh. Semuhun. Pugu mang teh kawitna oge bade nyuhunkeun alamatna sun bade disusul ku mang ka Bandung.
0: Ah teu kudu, ah teu kudu bade susul ku sorangan, kuriak nyasa wae naon teu ngahinakeun ieu pancen apa lain. Nah, alamatna jelas oge.
1: Da kali teh meureun kudu naik heula ieu, naik heula ieu, naik ieu. Susul alamat teh da geuningan riweuh di Bandung mah beda jeung di urang, ieu kitu.
0: Beda di kota mah jalan teh kadang-kadang sok robah, jalan baheula ka dieu ayeuna di ka dieu kitu.
1: Teu kudu maka jeung nanyakeun alamat urang bareng bae jeung kuring
0: nya. Tenang we, teu kudu ongkosna naon, teu kudu magjeung riweuh sagarupa kitu.
1: Teu kudu ieu kada gincing we ka dieu we sabar kuring sok urang kana mobil jeung kuring
0: nya kaditu sakalian nepungan si Nyai budak Mang Sukri pan aya dia di kuring di nyewa liah eta teh maka mana
1: pe kaleueut ka dinya
0: tah korma aya keneh tah naon atunya lah nu oleh-oleh nu lain mah da aya ketah tu eta dae kopeah da leutik di kuring teh kopeah tu jeung sajadah tu sok bawa kaditu ka imah
1: ai keur sateh
0: keur pamajikan Mang Sukri teh poho deui pamajikan Mang Sukri teh.
1: Oh si Unas
0: nya eta ka Bi Unas
1: eueuh kitu aya eta tudung Nyi Hadi
0: ke dibekalkeun ka ditu nya

ngoreh-oreh nu lain mah da aya ketah tu eta dae kopeah rada leutik di kuring teh kopeah tu jeung sajadah tu sok bawa kalitu ka imah ai keur sadeh keur pamajikan Mang Sukri teh poho deui pamajikan Mang Sukri teh oh si Unas nya eta kabi Unas eueuh kitu aya eta tudung Nyi Haji ke dibekalkeun ka ditu nya da heueuh nu lain mah da geus rada beah ka ieu mah teh oleh-oleh teh da bongan lateuing ka dieuna atuh Mang Sukri mah cegan Ubed bari ngiserkeun wadah cai ka hareupeun Mang Sukri aduh nuhun atuhan nuhun pisan aya nya bisikeur meuli rokok ta ieu aya ti kuring lumayan ye aya meureun dua bungkuseun mah dek meuli bako ka ditu lah gede mah henteu bawa ka ditu ngadah ngepuk di imah nanomat kenya eta urus deui sawah nu kilanceuk tah kanggo pur jeung nu kuring sakalian kemah Roris nya ku Mang Sukri aduh nuhun atuh Gan Haji ieu teh satu doi nama Mang Sukri jeung Gan Ubed uplek ngobrol bareng jeung nu aya di dinya silih tempa silih tanya atuh katemo ngasuasana gumira ngagumirakeun ka Gan Ubed ngabungahkeun ka nu sejen akhirna Mang Sukri amitan balik rusuh ka imahna datang-datang bebeja kabi Unas yang anak nages ayah laratan ayah nama puguh webi Unas oge kacida atau henana malah hayang milu ke Bandung cenah ken bay ongkos nama rek neangan boga hayam jago rek dijual ke ongkos ke Bandung Mang Sukri nya tujuan daknya cenah hayang bareng ngarah nyititi regreg je ngarah nyaho Bandung sakalian kitu putusanana Mang Sukri jeung bi Unas nu dek ngilu ka Gan Ubed nya eta dek ngalongok budakna nyititi nu aya di Bandung harita.

0: Oh, kantenan, kantenan. Hirup di dunia mah ulah kena teh ikhtiar.
1: Diwajibkeun ikhtiar.
2: Muntung tutunya sih ya.
0: Kantenan, kantenan.
2: Nu awon mah perlu disinglah.
0: Tah, nu matak ulah boga pamajikan ka nu ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Cinggap leg deuleuan aya. Alah. Dalam ulah dengekeun kata-kata juru kawih narari mah. Jara sok sakali di sini. Hayang ku ieu ah. Hayang ku Neng Nung.
2: Patek kedeng nuli.
0: Tak gini, heeh.

cekek ku aing sinden kitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabil? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing jadi ngabegal ieu teh. Tersinggung gua. Mempenghirup sia teh.

0: 会有我。
1: 哦，嗯，阿德金阿弟阿弟，
0: 我，
2: 哎呀，一个啦，
0: 我。
1: Hebat na gelut jago aja gitu. Abang kus ahli na.
3: Kesan tinggali itu ahli yang
1: mana. Buta datang ditewak lengena. Dibalikin ke itu. Cokot. Dikitu kena dia. Atau pukul. Blak. Gitu. Teng. Blue. Bahasa dewek najong pemajikan gitu pisannya. Dabongan acan pelak atuh kaing. Ana sia teh nyebutkeun pamajikan anu mana? Atau sia mah aya aing pasea teh. Aduh. Heh, ra naon kadieu

Ae-ae nepi kaki kejadianan pasukan awut-awutan walah dia balad tamtama paburantak.